sabedetso ke yona gao ya leko fm 91.0 the heart beat of Valley metsotso e mega ya se ka banye leshome e le motso kwa bone mong ka morao rena ya gao ya leshome e le motso kwa banye mmedi ya bo elang odumedisaletsatsi nena la ka jeno ke ena Denny Hendry Mokgomong ga re tloba mmogo ka re go lenaneo lena la midday report ga ke leboe jalo ka nnete he anke somba fa ka ditaba tsa gora ya leshome e le metso kwa banye mmedi ke leboe jalo ka nnete he le setswana ya ebileng le wena go tloa gorenyana ya borobong go fitela goreng ya bokae hai se ona horaina ya bo le shume le metso ka banye mme ke bona mo no maileng a etsa bo net ba he me ke a tsapa re he go tata o kopana le ena hape ka letsatsi la la bohlano ke bona mo no mo tlileng o tata o kopana le ena me he ha ntho tsa ka ntse di tlile di tsama ka kwano ke tlapa le motho ka mahaleng ka kwana ntle le mono letsatsi nena la ka jeno ke tata ke buisana jalo le ntate Molefe re shebane jalo letsane tsa sasa ke ona mono me re tlileng re tla nne re di bone gore na di tlhile di tsamaya letsatsing la ka jeno ka tsela le mofuta jwa ntlha le mono re tla nne re tlhile re bofe jalo le ditaba tse tlhileng tse di tlhaeletse gore na ebe ke difek re tlhile re sheba jalo magotleng a dinyewa gona mona mme re ntse re etsang teng e re ke tle ke etse tjena fela gore ka nnete ke bona gore na ke sefe se ke tla nne ke tswelele pele ka sona ka kwano mme ke lokise mona fela be ke tla tla ke gutla ka gona ka mono e re ke etse tjena fela ke tle ke tlile

Alright, ere ke tshware hanyane mona ke batla ere ke hlekinyolle bishop mona mara yo le bishop o tla re ke mlata ka taba tsa mzabalazo khona bishop ba ntaba dimpi ka mona tshwantse ke monyolle tjene sing mzwa kembula mona ke a utlwa o bua ka lqhawe Dr. Mandela jwale ha ke ya kereke mona ke kgalema ke re le Jesu thwe itse a fihla kereke mona ya bona ba bapala ditaese mona ya antsha samboko

0788 585 531 0614 009894. Ke kopa utlwa maikutlo a gago wena mamedi na tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0. Ke kopa utlwa maikutlo a gago kwa.

0: All right, mamela na tsebeletsa man tla tsebeletso ya le kwa FM 91.9 ke netsatsing la la ba ka thapelo ga ke netsatsing la la bone beke he re ke netsatsing la la bone beke ngona mamela na tsebeletsa man tla tsebeletsa ya le kwa na kometsetse mashimo ma bedi ge le batjwa lo goreng ya bokae ha e se hora ya pele ke mo na lona re le banteng tsatsing lena la ka sheno mothemong a re thapelo o tlogobala mona o tsamane nena ha ona mokia mare fela mama no baba wa me akele ntlweleng ke a morata ke mogata le jwalo ho sa gathaletse hore na o etsa mosebetsi o fe ka pa sa gathaletse hore o jwang ke kopa le ntloheleng
1: baba no mama wa me

le bitse la bona ke intaba ya se Dubai ba ipitsa jwang ba re ngoba ngiyamthanda a khala mola etsa o simoki are a buti tape a ro tsa maka trina ama ka 6 o'clock ga itse diaka 6 o'clock ba re e ha ona mo ke nteng ba re e thapelo ba re wena o dula mona ba re ha ona mo ya nteng ho ha bana ba ba holo ba itse ha ona mo ya nteng ngwana se ba sentse ga di sebo kola ga tsa ma hantle thapelo ha ke ha ona mo ke a khutla go bona ka music thapelo ke o tshepa ke a leboa o di sebo wa kola ha o ntshepela mabaka ke a lebo thapelo ha ke tsebe ke reng ka mosadi o le monna ohle puseletse wa lepaka jutsu puseletse wa lepaka jutsu a o lata re ikwetse gale re fitile gale ka nnete mono ke a leboga gaitse diaka taps everything happens for a reason all right aga ha phone le off thapelo e off ke ka lebaka ntate thapelo ha ke tata okay. All right. Ke o mongona, ke mmamedi o mongona. Ke a lebo. Ke ga ke se ka e bala mo e. Ke tsetse. Ke ne ke le ka mane ka mafatsane police station maobane. A ke re ka jeno se le labone. Maobane. Hona le ntho ke ne ke le sheba mono, mme ke fumane hore o monga ntsa soko soko tshana le nna mane ha sa le. Fumana taba tse reng thapelo ha sa leyo beke tlang o se ke wa feta wa bona haibane o kile wa tshwarisa monna wa hao kapa motho wa hao se ke wa feta beke tlang a ke tsa tsena ke a betse wona ma meira na tsebeletsa ma ntla tsebeletsa le kwa FM 91.0 MHz ke a betse ya ha o tsana ku feel ka nnete wa tsebo u fitela ho renya pele a ke tsa ke a betse ke itash hold cop road in game it oh